0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Trnestog maja 1843. godine preminula je kneginja Ljubica, supruga kneza Miloša Obrenovića. Prema zapisima Vuka Karadžića, kneginja Ljubica odigrala je važnu ulogu kada se lomila sudbina drugog srpskog ustanka. Kao njena rezidencija izgrađen je konak kneginje Ljubice, u kome je kasnije bio Beogradski licej, a danas je muzejski prostor.
7: Ljubice, što se ti ne spremaš kako sam naredio?
8: A kuda, gospodar?
7: Reko ti po momku, otpuštam te pa idi. Ako ja moram da ginem, ti i deca ne morate.
8: Ja sam, gospodaru, za tebe venčan, pa ću sve da istrpim. Ako treba, ja i dučke ću opanke da obujem, pa u planinu da krenem sa tobom. Teže je, gospodaru, dete roditi, pa živa i zdrava ostati, nego na boju ginuti s drugim junacima, a braneći se od dušmana na pravdi Boga.
7: Ja ti velim, idi u Moraču. Tamo će ti biti dobro.
8: Dobro je meni, gospodaru. Samo gdje si ti i gdje je tebi dobro?
7: Ako Turci dođu ovamo...
8: Za to ti, Miloše, ne brini. Ja sam zaklela našega momka Marka Štitarca da niko od nas ne padne živ u ruke Turcima. Ako treba, on će svojom rukom zaklati i tvoju majku i mene i

0: sa time stiglo?
1: Mi smo, što se tiče tehnološkog industrijskog parka, to će biti ove godine, Bože zdravlje, ako bude sve kako treba. Mi smo projekat uradili i on će biti na lokaciji gdje je stari biznis inkubator centar u ulici Nade Dimića. Parcele su obezbeđene, dobijeno je, sada je u fazi dobijenja građevinske dozvole i prva faza od 1600 kvadrata bi trebala da krene sa gradnjom. Nadamo se da ćemo to uspjeti u ovoj godini, pa da u sljedeće godine to završimo i da krenemo na drugu fazu.
0: I da uselite u nekom trenutku nove mlade, pametne ljude koji će se baviti digitalnim tehnologijama i inovacijama. Za kraj ću vas pitati još nešto. Znam da su u toku pripreme za takmičenje u robotici. Učenici se pripremaju. Dajte nam neke informacije polju.
1: Kratko, naš donator, kompanija Zijin Mining, je sponsor ovogodišnjeg takmičenja i edukacije dece svih osnovnih škola u Boru. Takmiče se deca 6. i 7. razreda. Negde krajem mjeseca će biti i finalni deo takmičenja. Obezbeđene su nagrade i planiramo da u toku odmah uplatimo kotizaciju za takmičenje na saveznom nivou za 27. godinu. A konkurisat ćemo 28. godine da Bor bude domaćin kao grad, da bude domaćin vezano za nacionalnu takmičenje u robotici.
0: Ima dakle Bor svoju budućnost i kada je robotika u pitanju.
1: Svakako.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu za slušaoce emisije U ritmu dana. Čuli ste dakle direktora Startup centra u Boru, Radojicu Trajlovića.
1: Hvala i vama na interesovanju i da budno pratite ovo što mi radimo. Hvala vam lepo.
0: Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u središte pažnje. U Beogradu je počelo redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. O mogućim temama zasedanja, samom Saboru kao najvišem telu naše crkve, njegovom položaju i radu, kao i o ulozi crkve u društvu danas, na početku emisije čućete razgovor sa profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Daliborom Đukićem sa katedre za pravnu istoriju i stručnjakom za crkveno pravo. U središtu pažnje i o ekološkim izvorima energije i kako ih iskoristiti. Potencijali Srbije su veliki, kao i interesovanje investitora. Šta je onda neophodno preduzeti za produktivnije korišćenje zelenog vodonika, biomase i biogasa? Odgovor tražimo od Lidije Zelić, direktorke udruženja Biogas Srbija.

ste ispunili RTS Klub i ovog četvrtka. Gledajte nas i sledećeg četvrtka na RTS-u 3, slušajte nas na Radio Beogradu 1, pratite naš RTS Zvuk i naravno da nas gledate preko neta širom sveta i slušate, tu je naša RTS planeta. Sledeći četvrtak, isto vreme, isto mesto, scena kluba, Radio Beograd će ponovo pripremiti nešto potpuno ekskluzivno, a ovo još uvek nije kraj, jer Tinu su voleli svi, i oni koji vole rock, i koji vole pop, koji vole heavy metal, zar ne? Prema tome, slušamo još malo Tinu. Julijana, hvala tebi, hvala bendu. Ma vi ste simply the best.

Bila je ovo australijska predstavnica Delta Goodrem koja je dobila i najveći aplauz, makar najduži aplauz, jer je očigledno poznata i kao glumica ovde baš u Beču. Inače, kada je Australija u pitanju, baš Beč je bio domaćin njihovog prvog debitantskog pojavljivanja na pesmi za Euroviziju. Tako da vidjet ćemo dalje kako će se stvari odvijati i da li će Delta otići u finale. Idemo u Ukrajinu. Ukrajina je nastupa pod rednim brojem 12. Hrvati su imali Lelek, a Ukrajina ima Leleka, jednu divnu pevačicu koja će nastupiti sa numerom koja se zove Ridnajm. Ona se zove Viktorija Leleka i 2016. godine je počela da peva kada je živjela u Berlinu.

Neverovatne vokalne sposobnosti Leleke. Bila je to Ukrajina pod rednim brojem 12 i nastupila i ostalo nam je da čujemo još tri takmičarske zemlje plus Veliku Britaniju koja će uskoro biti. Međutim, malo ćemo proći i do green rooma takozvanog, da Viktorija popriča sa Kosmom. Kosmo je domaćin, pevač iz Austrije, i da vidimo kako idu koraci kada je njegova igra Ten Shine u pitanju. Watching at home and then this milioni ljudi sada su gledali Tanzshine i volili da nauče. On kaže da je to ispunjenje svih njegovih želja da odigra igru Tanzshine, i vidjet ćemo da li će preći i okvire Eurovizije. Dakle, ja sam se osjećao kao da sam u klubingu. Gledam ljude koji su ozbiljni, pevaju, i rešio sam da odigram svoje. How was it when, you know, you're in the finals, you have a fixed spot. Kako se osjećaš? Pazi, ti si automatski u finalu. Nemaš opterećenje. You know, you're singing for Austria, for a whole country. Yes. A s druge strane, pevaš za celu zemlju, za Austriju. Convince the fans that we deserve to be in the finals, so that kaže Kosmo da on prosto želi, bez obzira što su direktno plasirani, da kaže svojim sugrađanima i svoje zemlji da su oni apsolutno uvek zaslužili da budu u finalu kada je Eurovizija u pitanju. From Austria now to another country. Dakle, iz Austrije idemo prema drugoj zemlji koja se takođe kvalifikovala za veliko finale. Radi se o Velikoj Britaniji. Oni su osvojili takmičenje pet puta do sada. With 16 second places. Look, Mom, No Computer, tako se zove band. A inače pevaju pesmu koja naslovuje na nemačkom Ein, zwei, drei. Evo, ovo je stvarno istorijski pomak. Dakle, Englezi u ovom trenutku kao da su u viktorijansko doba, kada su svi pričali nemački, pa sama i kraljica Viktorija, pevaju na nemačkom.

0: Hello and welcome to our lovely cozy green room cafe, the perfect place to stop.
1: Bila je ovo druga rekapitulacija i uskoro će prestati i glasanje. Dakle, kao što znamo, u prvoj polufinalnoj večeri pesme za Euroviziju srpska grupa Lavina izborila je učešće u finalu i sada čekamo da vidimo ko će i da čujemo ko će od sledećih 15 zemalja koje su nastupili večeras biti izabran. 10 izvođača treba da ide u finale. U večeras su nastupili izvođači iz sledećih zemalja: Bugarske, Azerbejdžana, Rumunije, Luksemburga, Češke, Jermenije, Švajcarske, Kipra, Letonije, Danske. Danska inače kažu da je među favoritima, vidjet ćemo da li to opet nije istina, kao što često te kladionice, dok ne dođu novinarske, ne bude u pravu. Australija, Ukrajina, Albanija, Malta i Norveška na kraju.
2: My first Eurovision memory was when I saw Céline Dion sing Ne partez pas sans moi. And it was beautiful, it was powerful.
1: Delta Goodrem je nastupala sa Céline Dion i ona Viktorija objašnjava koji su najznačajniji trenuci kada je njena karijera u pitanju.
0: Thank you so much, Monroe.
2: Thank you.
0: With that, we're going to move on. I'm going to do some parkour across the green room to our next qualifying country. Hello, by the way, you guys.
1: Polako idemo do sledeće zemlje koja treba da se kvalifikuje.
0: Oh, how convenient. It looks like there's a nice little cup of tea placed right in my way.
1: Kako lepo, evo, postoji jedno mesto gde postoji šalica čaja koju ćemo odneti, naravno, Britancima. Izvolite.
0: Hello.
1: Jednu šoljicu čaja, dobro veče, dobar dan.
0: Can I call you look mum, no computer, sir?
3: Why, of course you can.
1: Da li mogu da vas zovem po imenu vaše grupe? Naravno, da možete.
0: So, why on earth did you choose a German title?
3: Well, it's
1: zašto ste, pita i ona žena, zašto ste izabrali nemački naziv pesme?
3: So I just gave it a go and I thought it sounds like
1: samo izašlo od sebe, činilo nam se zanimljivo. I mi smo tako rešili. Ostalom, došli smo u zemlju gde se nemački govori.
0: Back to you, Victoria and Michael.
1: Bila je to Ellen, u stvari, a sada se vraćamo Viktori i Majklu, duhovitim voditeljima, koji se upravo... Dakle, pošto se nalazimo u Beču, mi moramo da odigramo i bečki valcer, kaže Viktorija.
4: So, but we're not going to do it just the two of us alone. We need all of you here.
1: Ali ne možemo sami. I sada pozivaju publiku koja treba isto da igra i pozivaju ih da zaigraju. Sad to je deo televizijskog, ali televizijskog šova, pozivaju gledalce da zaigraju bečki valcer. Ako ne poznajete, kaže osobu pored sebe, pitajte je ljubazno. I onda krenite. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
5: Merci, chérie.
6: Merci. Ready?

0: We're filling the thrilling wait in the best way possible. Welcome to 12 points, the Eurovision quiz. And let's meet tonight's contestants. We've lured them out of their commentators' boxes with a promise of coffee and better air conditioning. Promise not kept. Marta from Norway.
1: I dok sad opet igraju kviz kao i prve večeri, koji je jako brz i nama potpuno nezanimljiv, mi ćemo vas podsjetiti na jednu od većih hitova kada je Eurovizija u pitanju. Sam Ryder je bio drugi, nastupao je kad je naša Konstrakta u Torinu i numera se zvala Spaceman, postala je svetski hit.

0: So looking forward to meeting all those fantastic.
1: Radujemo se da vidimo sve ove izvođače, dakle sledećih 10 zemalja se plasiralo u polufinale kada je prvo finale. U pitanju Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Dakle, došlo je vreme za obe stvari, za dobre vesti i za loše vesti.
2: The math is done.
0: Not by the two of us.
1: Sabiranje je završeno.
0: But by people with excellent math skills, hopefully. They've combined.
1: Dakle, ne od strane voditelja, već od tima koji je zadužen za to. O tome ćemo vam pričati više u velikom finalu. Zakazujemo vam, dakle, druženje od 21 čas i u subotu.
2: The rest of the world, which counts as one additional country. So in just
1: dakle, ostatak sveta, deo van takmičarskog dela, se vodi kao jedna zemlja. To je isto jedno od pravila koje objašnjava Viktor u ovom trenutku.
0: All of you here in the green room tonight who won't be making it to the grand final. You have all played an unforgettable part.
1: Svima vama koji u zelenoj sobi u green roomu koji nećete proći u veliko finale, želimo da kažemo da ste svi ostavili nezaboravni trag i upravo ovde na ovoj sceni i mnogo vam hvala što ste učestvovali.
2: We will now announce the 10 finalists in no particular.
1: Sada ćemo objaviti 10 zemalja koje su prošle.
0: To find out who it's going to be.
2: Well, the first country going through.
1: Prva zemlja koja se plasirala.
2: Is Bulgaria.
1: Bugarska. Dara je izvela numeru Bangaranga, jednu jako energičnu pesmu. Bugarska se posle dužeg vremena nalazi u finalu pesme za Euroviziju.
0: Country we'll see again on Saturday is
1: druga zemlja koju ćemo da vidimo u subotu na velikom finalu je
0: Ukraine.
1: Ukrajina. Leleka sa numerom Ridnam.

0: Continuing their Eurovision journey is this country.
1: Nastavljamo naše putovanje kroz zemlje koje su nastupali. Treća će biti plasirana sledeće.
0: Norway!
1: Norveška, Jonas Lov, Ja, ja, ja. Dakle, Bugarska, Ukrajina i Norveška za sada.